0: auksinis hitas.
1: We're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki, mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų, tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes, susitikite akis į akį ir kalbėkitės, mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, skirtinė diena, ypač nuo pavakarės, netikėtai kai kas svarbus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rydienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį, bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingai. Asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą pereiti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus konkretus reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeninėme gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Nariu žuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu. Ir panašiai.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 556 92 671.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 06 22 27 553.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: реклама.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
3: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašin pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė, Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išvinti.

0: Orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Реклама.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
5: Radio stotis XXL

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki, mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų, tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes, susitikite akis į akį ir kalbėkitės, mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, išskirtinė diena ypač nuo pavakarės. Netikėtai kai kas svarbus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rytdienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionei ypač į užsienį. Bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingi asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų, ties dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą pereiti į kitą darbovietę, verta sutikti.

ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu ir panašiai.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis

Pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantys šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekarta bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Venheime, Badeno-Viurtembergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą – nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85 364. Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: orų prognozę.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06121205.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578437.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki. Mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų. Tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes. Susitikite akis į akį ir kalbėkitės. Mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, skirtinė diena, ypač nuo pavakarės, netikėtai kai kas svarbus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rydienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį, bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingai. Asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą perėti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus konkretus reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeninėme gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Narių žuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu. Ir panašiai.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformą dirbantis šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekartą bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemė sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badenio-Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur, dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Planuojate vestuves į svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš

0: registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77 44 46.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvėjant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, o pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: orų prognozė.
1: Antradienis be ženklesnio lietaus šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur diena lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, diena šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, diena šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki. Mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jau žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų. Tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas. Taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes. Susitikite akis į akį ir kalbėkitės. Mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, skirtinė diena, ypač nuo pavakarės, netikėtai kai kas svarbus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rydienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį, bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingi asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą perėti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus, konkretus, reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeniniame gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Narių žuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu ir panašiai.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
0: Pradėjote dirbti sau, bet mū. Daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Regioninis kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautinė kibernetinių grėsmių analizės platforma, kurioje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptys – kibernetinių grėsmių analizė, aktyvi grėsmių paieška ir tyrimai, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Pasak ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiamos užsienio ekspertinės organizacijos ir rotacinio principo platformoje dirbantys šalių partnerių kibernetinio saugumo specialistai. Tai leis sutelkti skirtingų valstybių ekspertinės žinias, operatyviau keistis informaciją apie aktualias grėsmes ir kartu vykdyti jų analizę bei paiešką. Valstybės saugumo departamentas migracijos departamentui pateikė išvadas dėl 22 Baltarusijos piliečių veiklos Lietuvoje. Technologijų įmonė dirbę asmenys paskelbti grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Grėsmę nacionaliniam saugumui keliantys asmenys išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems 22 asmenims taikomas draudimas atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti piliečiai dirbo įmonėje, kuri įsitraukė į ES kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 1 milijoną eurų sumą. Per tyrimą, kurį organizavo Europos prokuratūra, atliko finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybą bendradarbiaudama su VSD. Nustatyta, jog įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karinę pramonę. Estijos policijos ir sienos apsaugos tarnyba buvo priversta uždaryti Luhamos pasienio kontrolės punktą, migrantams nekarta bandžius neteisėtai patekti į šalį iš Rusijos. Pasienio pareigūnai neteisėtai patekti į šalį bandžiusiems vyrui ir moteriai išdavė draudimą atvykti ir nukreipė juos atgal į Rusijos teritoriją. Apie incidentą buvo informuoti ir Rusijos pareigūnai, tačiau jie leido Irano piliečiams vėl bandyti patekti į Estiją. Luhamos ir kiti Estijos sienos kontrolės punktai pasienyje su Rusija dirba tik nuo 7 iki 19 valandos. Vokietijos Heseno žemėje sudužus nedideliam lėktuvui žuvo du vyrai. Dar du žmonės, moteris ir mažametis vaikas, buvo sunkiai sužeisti. Lėktuvas katastrofą patyrė artėdamas prie aerodromo Menheime, Badenio Virtenbergo žemėje, kur vyko vasaros oro sporto šventė. Kodėl įvyko nelaimė, kol kas nežinoma. Policijos duomenimis žuvo 67 metų spėjamas pilotas ir 76 keleivis. Sužaloti 40-metį moteris ir 3 metų vaikas buvo nugabenti į ligoninę. Pradėtas nelaimės priežasčių tyrimas.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir po garantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

XXL FM muzikinė premjera.

0: atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 8-osios horoskopai. Avinas, diena daugiau nepalankiniai palanki. Mokykitės atskirti savo poziciją nuo primestos aplinkinių. Galvokite savo galvą, kadangi tik jūs žinote, kas jums geriausia. Taip pat į dalykus žiūrėkite iš įvairių perspektyvų. Tai geriausia strategija jūsų ateičiai. Jautis, būkite tiesmukesnis bendraudamas, taip iš žmonių greičiau gausite daugiau atsakymų, kurių jums reikia. Taigi meskite į šalį telefoną bei trumpąsias žinutes. Susitikite akis į akį ir kalbėkitės. Mat jūsų žinutės ar skambučiai gali būti ignoruojami. Dviniai, jūsų kūrybingumas padės jums sutaupyti pinigų. Jei matote, kad biudžetas ištuštėjo, nustokite nuolat vaikščioti į kavines, restoranus ir vakarėlius, o laiką leiskite namuose. Jei pasilgote savo draugų, pasikvieskite juos į svečius. Galėsite pavaišinti savo ruoštais patiekalais. Vėžys, šiandien parodykite, kad esate unikalus, tai padės išplėsti jūsų socialinį ratą, taip pat kolegų tinklą, o gal tai patrauksite galingo asmens dėmesį. Tad ženkite žingsnį pirmyn ir užimkite centrinę sceną. Liūtas, šiandien skirkite laiko savo emociniams ir dvasiniams poreikiams, venkite prekybos centrų ir triukšmo. Šmingų vakarėlių. Apsupkite save žmonėmis, kurie jūs pakylėja. Įvertinkite savo darbus. Mergeliai, išskirtinė diena, ypač nuo pavakarės. Netikėtai kai kas svarbaus gali pasikeisti jūsų naudai. Jei jums reikia ką nors svarbaus pasakyti mylimam žmogui, netidėkite rydienai. Svarstyklės, net nemalonumai būna naudingi. Mėginkite nepalankius įvykius pakreipti savo naudai. Pasistengkite kuo daugiau nuveikti, kad rytoj galėtumėte ramiau atsipūsti. Skorpionas, puikiai diena kelionė, ypač į užsienį. Bus naudingi susitikimai su užsieniečiais įtakingi. Asmenimis. Keiskitės informaciją, tarkitės dėl jūsų sumanimų įgyvendinimo. Jeigu vakarop gausite pasiūlymą pereiti į kitą darbovietę, verta sutikti. Gali užsimegzti naujos naudingos pažintys. Šaulys, pasistengite kuo daugiau nuveikti, būti tikslus konkretus reiklus, ne tik aplinkiniams ar šeimos nariams. Kadangi greičiausiai turite laisvą dieną, pasistengite atsipalaiduoti ir nesukti savo galvos dėl problemų darbe. Ožiaragi, ši diena skirta nusiraminimui ir rimtam apsisprendimui asmeniniame gyvenime. Galite tvarkyti finansinius reikalus. Tai nebloga diena teikti dovanas, norint pareikšti savo romantiškus jausmus ar dėkingumą. Vandenis, turite galimybę susirūpinti savo sveikatą ir didinti pajamas. Atminkite, jog savo gyvenimą galite pakeisti į gerąją pusę. Bręstant keičiasi jūsų vertybės, tad kaip tik išmoksite vertinti tai, kas leidžia jums ilgai ir laimingai gyventi. Naržuvys, pakeiskite dalykus, trukdančius jums ramiai jaustis darbo vietoje, savo namuose bei džiaugtis atliktais darbais, pasiektais laimėjimais. Palanku tvarkyti reikalus susijusius su nekilnojamuoju turtu, žeme, namo apstatymu ir panašiai.

0: adrese. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika. Garantuojama Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: sporto naujienos.
1: Dar vienas 30 top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatu 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs Slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienio vakarą Stambule Turkija vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės suaugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sykauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakylos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: programą.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvėjant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Senuo, rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Lietuvoje tradiciškai manoma, kad bobų vasara prasideda nuo rugsėjo 21-osios ir tęsiasi iki 29-osios. Bobų vasara yra rudenį, nes egzistuoja nuomonė. Neva moterų seksualumo pikas būna ankstyva rudenį, panašiai kaip vyrams seksualumo pikas būna pavasarį. Manoma, kad bobų vasara yra tinkamas laikas raukti agurkus, kopūstus ir užbaigti konfliktus. Iš karto po bobų vasaros orai atvėsta, vanduo ežeruose ir upėse tampa per šaltas maudytis, užklumpa pirmosios šalnos. Migruojantys paukščiai pasiekia kelionės tikslą, pradeda poruotis kanopiniai gyvūnai. Tikima, kad bobų vasara užsitęs, jei gervės skrenda aukštai, o jei žemai, greitai ateis žiema. Bobų vasara būna ne kiekvienais metais, dažniausiai kas porą metų, kai staiga atšyla orai dėl į Lietuvą iš pietų atklystančio anticiklono.
0: Prie kavos puodelio.

Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyvinė

0: www.telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: Eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos. Tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina – tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į dvi dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: sporto naujienos.
1: Dar vienas 30-ojo top lygos taurės susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatu 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienio vakarą Stambule Turkijoje vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės suaugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Sykauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiuose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakilos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pasaulyje dažnai pasitaiko neįtikėtinų sutapimų, kuriuos sunku kartais ir iš viso neįmanoma paaiškinti. Pavyzdžiui, du broliai suomiai identiški dviniai, sulaukę 71-erių, žuvo identiškose dviračių katastrofose tame pačiame kelyje, tą pačią dieną, 2 valandų intervale. Šiame kelyje eismas yra judrus, bet tokių avarių pasitaiko toli gražu ne kiekvieną dieną. Ta diena budėjusi policijos pareigūnė išgirdusi tragišką naujieną pagalvojo, kad jos kolegos iš kitos skyriaus nevykusiai pajokavo. 2002 kovą žinia apie identiškus dvynius, identiškus nelaimingus atsitikimus, identiškas mirtis per 2 valandas apskriejo visą pasaulį.
0: Prie kavos puodelio.

0: programą.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonu

0: eteryje žinios. Lietuva šiuo metu nesvarsto keisti taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo, sako Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas. Diskusijos dėl taivaniečio atstovybės Lietuvoje pavadinimo prasidėjo dar metų pradžioje. Tuometė ministrė pirmininkė Inga Ruginienė teigė nematanti priežasčių, kodėl ji negalėtų būti pervadinta į Taipėjaus. Ji taip pat kritikavo sprendimą Vilniuje atidaryti šią atstovybę. Reaguodamas į tokius pareiškimus, prezidentas Gitanas Nausėda tikino, kad diskusijos dėl atstovybės pavadinimo keitimo galimos, tačiau esą turime suprasti, kad galimas ir neigiamas atsakymas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad nereikia skubėti keisti taivaniečio atstovybės pavadinimo. Pasakė, toks veiksmas veikiausiai neduotų realių rezultatų. Kilus diskusijoms, Taivano užsienio reikalų ministerijos atstovas tuomet komentavo, kad Taivanas su Lietuva nediskutavo dėl galimo atstovybės pervadinimo. Profesinio mokymo įstaigose pirmą kartą pradėti rengti profesijos mokytojai. Tokią mokymo programą pasirinko 125 asmenys, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Tuo metu mokslo metus profesinio mokymo įstaigose iš viso pradėjo apie 18 tūkstančių naujų mokinių, kiek jų sudarė sutartį su mokyklomis po pagrindinio ir papildomo vasaros priėmimo. Į profesijos mokytojo programą anot ministerijos siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Nuo kitų metų rugsėjo profesijos mokytojo kvalifikacija per ketverius metus nuo darbo pradžios bus privaloma įgyti visų profesijų mokytojams, neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Šiuo metu profesijos mokytojams pakanka baigti trumpalaikį pedagoginių ir psichologinių žinių kursą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti, pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas. Susitikime dėl kino ateities subūręs didžiausios pasaulio pramogų industrijos vadovus. Irano užsienio reikalų ministerija įspėjo Pietų Koreją nesiųsti karinių pajėgų ir nedalyvauti Jungtinių Amerikos valstijų operacijose Hormūzo sąsiauryje, teigdama, kad toks žingsnis turėtų rimtų pasekmių. Penktadienį Seulas pranešė, kad svarsto galimybę prisidėti prie Jungtinių Amerikos valstijų pastangų užtikrinant saugumą strateginėme Hormūzo sąsiauryje, kurį Teheranas iš esmės kontroliuoja nuo vasario 28-osios, kai prasidėjo karas su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Koreja pareiškė, kad šį žingsnį apsvarstytų su sąlyga, kad dėl to nenukentėtų jos pačios karinė parinktis, tačiau pridūrė, kad joks sprendimas dar nepriimtas. Nuo karo pradžios eismas šiuo svarbiu vandens keliu yra praktiškai sustabdytas, dėl to sutriko ir pasaulinio energetikos rinkų veikla.
1: Orų prognozė.
0: Antradienis be ženklesnio lietaus, šils iki 19-24 laipsnių. Trečiadienio naktį tik kai kur dieną lis daug kur. Naktį vės iki 12-16, dieną šils iki 20-25 laipsnių. Ketvirtadienį numatomas lietus. Naktį vės iki 13-15, dieną šils iki 15-19, kai kur 20-25 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose.
3: Radio stotis XXL.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginių žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į dvi dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi keliaved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepema čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinė programa. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išventi.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613 099 78.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Vienas geriausių kilokalorijų deginimo būdų, kurio gali užsiimti įvairaus amžiaus ir fizinio pasirinkimo žmonės, tai šokinėjimas per šokdynę. Šis užsiėmimas stiprina visus kūno raumenis, gerina koordinaciją, širdies veiklą, laikyseną bei nuotaiką. Mokslininkai teigia, kad per 15 minučių galima sudeginti apie 200 kilokalorijų.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама. Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai – kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukiame jūsų adresu Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu

Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD. Pergalės pasekmių. Jungtinių tautų generalinė

0: Asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos Sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai esą yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo norą eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, konkurencingumo problemos ypač išryškėjo šiuo metu, kai kyla gamtinių dujų ir elektros energijos kainos. Finansų ministerija siūlo skirti virš 860 tūkstančių eurų valstybės rezervo lėšų ūkiams, kurie nukentėjo nuo pernai šalies savivaldybėse fiksuotų šalnų ir ilgo lietingo laikotarpio. Šį nutarimą svarstys vyriausybė. Pagal nutarimo projektą ūkio subjektams būtų kompensuojama 22% dėl stichinių meteorologinių reiškinių patirtos žalos. Teigiama, jog tokia pati kompensacijos dalis buvo taikyta ir ankstesniais atvejais. Bendrovė energijos skirstymo operatorius jau sulaukė daugiau kaip 5000 prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių patirtus nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei 2 savaitės šalį nusiaubusios audros. 53% jau gautų prašymų susijęs su generatorių ir kuro išlaidomis, 44% sugedusiais maisto produktais, 3% apgyvendinimo išlaidomis. Nuo spalio inovacijų agentūra pradės veikti pagal atnaujintą struktūrą, prisitaikydama prie naujos 2026-30 organizacijos strategijos. Kaip pranešė agentūra, pertvarka paveiks beveik visus organizacijos departamentus ir jų skyrius. Dalies neliks, dalis bus sujungta. Taip pat atsiras nauji, keisis ir dalis agentūros padalinių bei jų vadovų. Dalį vadovaujimų pozicijų užims organizacija jau dirbantys darbuotojai, kurie yra sukaupę kompetenciją ir užtikrins organizacinės patirties tęstinumą. Agentūros veikla bus išskirta į dvi dalis. Turinio ir administravimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad rugsėjo 14-ąją planuojama skelbti kvietimą teikti prašymus dėl teisės į finansinę paskatą pirmai būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms regionuose patvirtinimo. Jaunos šeimos prašymus galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 valandos ryto iki rugsėjo 18 dienos 12 valandos dienos. Pažymoms patvirtinančioms jaunų šeimų teisę į finansinę paskatą formuoti skiriama apie 6 milijonai eurų.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
5: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
4: Mūsų paslaugos
5: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
4: prekyba medienos gaminiais,
5: statybinė mediena jūsų projektams,
4: kuras jūsų namams,
5: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
4: Kodėl rinktis mus?
5: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
4: Telefono numeris
5: 0612-12058.
4: Mūsų adresas
5: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: sporto naujienos.
1: Dar vienas 30-ojo top lygos turo susitikimas buvo sužaistas Raudondvaryje. Kauno rajono Hegelman neatsilaikė prieš Panevėžį ir rezultatu 1-3 kapituliavo savo sirgalių akivaizdoje. Lietuvos čempionas Kauno Žalgiris šių metų sezoną užbaigs be puolėjo Hario Kadričiaus. Vasarą prie komandos prisijungęs Slovėnas iki kalendorinių metų pabaigos yra išnuomotas Serbijos aukščiausios lygos Novi Pazar klubui. Su Kauno Žalgirio klubu 26 Kadričius turi iki 2027 pabaigos galiojančią sutartį. Pirmadienio vakarą Stambule Turkija vykusiame Challenger serijos dvejetų teniso turnyre pergalį iškovojo Edas Butvilas ir Francesco Maestrelli. Lietuvos ir Italijos tenisininkų duetas įtemptoje kovoje rezultatu 7-5, 6-7, 6-8, 10-8 įveikė kortų šeimininkų porą – Atakana Karahana ir Tokana Tokatsa. Trijų setų mačas truko 1 valandą ir 53 minutes. Savaitgalį buvo pratęstas sezonas Baltijos regbio top lygoje. Lietuvoje ir Švedijoje nuolat pliaupęs lietus padovanojo nemažai papildomo azarto ir purvo, bet tai nesutrukdė regbininkams pademonstruoti gražaus žaidimo. Bene geriausiai su lietumi susitvarkė Vilniaus geležinis Vilkas, kuris pirmą kartą lygos istoriją nugalėjo daugkartinius čempionus – Baltrek Šiaulius. Vilniečiai savo aikštėje šventė pergalę 24-3. Rugsėjo 6 Kinijoje vyko WDSF pasaulio taurės saugusių standartinių šokių varžybos, kuriuose Lietuvą atstovavo Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė iš Panevėžio Rumbos ir Kauno Sūkurio. Lietuvos pora puikiai pasirodė ir iškovojo sidabro medalius. Sekmadienį Budapešte Vengrija finišavusiame Beach Pro Tour Futures serijos paplūdimio tinklinio turnyre lietuvės Skalvė Kražinauskaitė ir Rugilė Grudzinskaitė iškovojo bronzos medalius. Šis duetas kartu oficialiose varžybose žaidė pirmą sykį, bet tai nesutrukdė pademonstruoti puikaus žaidimo bei užlipti ant prizininkų pakylos. Už trečią vietą lietuvėms atiteko 320 pasaulio reitingo taškų ir 750 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Marijampolėje, Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Pirmasis skambutis mobiliuoju telefonu buvo atliktas 1973 balandžio 3-ąją, kai Motorola inžinierius Martinas Cooperis paskambino vietiniai telekomunikacijų bendrovei pranešti, kad skambina iš mobiliojo telefono.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

Eteryje žinios. Kraštutinė dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AfD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AfD. Pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynų sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės savusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija

0: aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžiama, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu, pasakė, kad po susitikimo su JAV prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas nebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po JAV pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų netokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis taip pat teigė, kad JAV remia atskirą žiemos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalba oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
2: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-507 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Kur bolvė, ten išvėjant. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bolvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijas Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349 2. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šunys turi gebėjimą matyti savo pačių pagadintą orą. Tai vadinama olifornikacija.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą. Priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
2: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Eteryje žinios. Kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo triuškinamą pergalę regioninėse rinkimuose. Pasak prezidento Gitano Nausėdos, jis šį rezultatą vertina neigiamai. Pasak jo, AFD sėkmė rodo, kad gyventojai balsuodami vertina ne tik užsienio politiką. Nors Vokietijos kanclerio Krikščionių demokratų sąjungos vadovo Friedricho Merco politika pasižymėjo parama Ukrainai, to nepakako. Taip pat jis išreiškė lūkestį, kad Europos mastu bus sutarta dėl griežtos migracijos politikos. Tai gali būti viena iš jo vertinimų teigimų AFD pergalės pasekmių. Jungtinė tautų generalinė asamblėja patvirtino naują pasaulio žemėlapį, kuriame pavaizduotas didesnis Afrikos žemynas, sumažinto Šiaurės Amerika ir Europa. Rezoliucijai priešinosi tik Jungtinės Amerikos valstijos, o Lietuva buvo tarp šešių balsavime susilaikiusių šalių. 164 valstybės narės patvirtino Togo pateiktą ir Afrikos sąjungos narių remiamą rezoliuciją ištaisyti žemėlapį, kurie siekiama tikslesnio žemynos sausumos plotų vaizdavimo. Naujame žemėlapyje sumažėjusios Jungtinės Amerikos valstijos buvo vienintelės balsavusios prieš rezoliuciją. Jos pasmerkė šią rezoliuciją teigdamos, kad tokie žingsniai yra priežastis, kodėl jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Nuo balsavimo dėl rezoliucijos susilaikė šešios šalys – Estija, Sakartvelas, Moldova, Serbija, Ukraina ir Lietuva. Užsienio reikalų ministerija aiškina, kad tokį Lietuvos sprendimą lėmė žemėlapyje kitaip nei Ukraina pavaizduotas Krymas. Pabrėžima, kad Lietuva nepripažįsta jokio Ukrainos teritorijos perbraižimo jėga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis duodamas interviu pasakė, kad po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstijų prezidento atstovais Kijeve gavo iš jų žinutę, kad Rusai yra pasirengę deryboms. Tuo pačiu metu Ukrainos prezidentas tebėra nusiteikęs skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio lauke ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntinių vizito Rusijos prezidentas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Jis nurodė, kad pirmasis tikslas atnaujinti derybas, o antrasis dėti pastangas, kad ateinanti žiema būtų ne tokia kaip praėjusios, ieškant priemonių, kurios galėtų priartinti šalis prie taikos. Volodymyras Zelenskis

0: Taip pat teigia, kad Jungtinės valstijos remia atskirą žymos paketą Ukrainai, kurį sudarys pagalbą oro gynybos srityje ir energetikos sektoriuje. Pirmadienį tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Pareigūnai pranešė, kad demonstracija praėjo be incidentų. Organizatorių teigimu, jos dalyvių skaičius siekia maždaug 14 tūkstančių.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Реклама.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Reklama.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578 4376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Baklažanuose yra nikotino. Jei suvalgytumėte 20 baklažanų, tai gautumėte tokią nikotino dozę kaip iš vienos cigaretės.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

Eteryje žinios. Rudens sesijoje Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriamo biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasakio teigiamą šalies ekonomikos rodiklių augimo tendenciją vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgos pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko,

0: į Trondheimo regioną Norvegijoje perkelė 4 lizdų mobilų į raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
5: Transvista – viena didžiausių naudoto automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 339 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Auksinis hitas.
1: And we're going for auto sequence start.

0: pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
3: Radio stotis XXL.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt.
2: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjį 12 dieną visi kelia ved į Prusalius Plungis rajone, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjį 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349 2. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiuose objektuose. Žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai. Atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Lyja rūbai Telšiuose siuva profesionalią aprangą medicinos viešbučio virtuvės švietimo ir kitų sričių darbuotojams. Stilingus treningus visai šeimai bei kokybiškas mokyklinės uniformas. Kolektyviniams renginiams Lyja rūbai turi didelį gaminių dydžių ir spalvų pasirinkimą, priima ir didelius užsakymus. Atlieka kokybišką spaudą ir siuvinėjimą ant drabužių su jūsų logotipais, užrašais ar vardais. Teikia logotipų siuvinėjimo failų kūrimo paslaugas. Lyja rūbai. Kokybė, patogumas ir stilius kiekvienam. Laukime jūsų adresu. Muziejaus gatvė 71 Telšiuose. Internetinė parduotuvė lyjarūbai.lt.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Rudens sesijos Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriama biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgios pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Jungtinių Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegija perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.

0: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: Eteryje žinios. Rudens sesijoje Seimo prioritetai bus gynyba ir demografijos gerinimo klausimai. Po susitikimo su prezidentu kalbėjo Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Prieš rudens sesiją susitikę frakcijų lyderiai aptarė gynybos, demografijos, socialinės politikos temas. Pasak prezidento yra sutarimas, jog gynybai skiriamo biudžeto dalis gerokai viršys 5% nuo bendro vidaus produkto. Taip pat prezidentas susiminė, kad Lietuva ateityje simboliškai priartės prie nacionalinio komercinio banko sukūrimo. Einamosiose sąskaitose laikomas lėšas panaudojant per nacionalinį plėtros banką kaip indėlius. Jis taip pat paragino nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą, o daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasakio teigiamą šalies ekonomikos rodiklių augimo tendenciją vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Prezidentas taip pat pareiškė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl jis ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Pasak prezidento, verslo konkurencingumo augintų mažinama elektros kainų našta. Privalomąją pradinę karo tarnybą pradėjo daugiau nei 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė, tarp jų pirmieji specialių operacijų pajėgose. Anot kariuomenės, pirmadienį daugiau nei 280 jaunuolių pradėjo privalomąją pradinę karo tarnybą dviejose skirtingo pobūdžio Lietuvos kariuomenės vienetuose – Vytauto didžiojo jėgerių batalione ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Didžioji dauguma tarnybą pradėjusių jaunuolių sprendimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą priėmė savanoriškai. Mažesnė dalis daro karo prievolininkai patekė į šaukimų sąrašus ir išreiškė norą tarnybą atlikti pirmumo tvarką. Kariuomenės vertinimu toks pasirinkimas rodo jaunų žmonių motivaciją įgyti karinį pasirengimą ir savo norą prisidėti prie Lietuvos gynybos stiprinimo. Šis šaukimas išskirtinis tuo, kad po 20 metų pertraukos privalomosios pradinės karo tarnybos kariai sugrįžo į Vytauto didžiojo jėgerių batalioną. Suomija paskelbė užbaigusi 200 km ilgio tvoros statybą skiruose ruožuose palei sieną su Rusija, taip siekdama atgrasyti Maskvą nuo migrantų srautų panaudojimo šalį destabilizuoti. Suomija uždarė savo 1340 km ilgio sieną su Rusija 2023 gruodžio mėnesį, po to, kai šalį atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo tada padėtis yra rami, užfiksuota tik keletas pavienių neteisėtų sienos kirtimų. Rusija pasilieka teisę planuoti savo ginklų kovinį panaudojimą prieš Norvegiją, atsižvelgdama į tai, kad į šią šalį pristatomi Jungtinių Amerikos valstijų raketų kompleksai, galintys paleisti tolimą nuotolio sparnuotąsias raketas, kurios pajėgos pasiekti Maskvą, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Sacharova. Taip Rusijos valdžia reagavo į Norvegijoje vykusias bendras NATO pratybas, kuriuose dalyvavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Jungtinė karalystė. Pratybų vykusių nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 4 metu Amerikos valstijų karinės jūrų pajėgos, be kita ko, į Trondheimo regioną Norvegijoje perkelė 4 lizdų mobilų ir raketų paleidimo modulį, užmaskuotą kaip jūrinį konteinerį.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

XXL FM muzikinė premjera.

XXL FM. Щас, давайте, не скроем. Щас, давайте, не скроем.

XXL FM muzikinė premjera.